0: za nas.
1: Radio Stari grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

zevu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prije te se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusno od prvog dana.
6: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Većina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: šuška. Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Uff. Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
0: A nisi odradio mali servis?
3: Da, sve to.
0: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Dobro jutro, starograđani, Bileto kolonija, tipično muški, a tačno je 8 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u čitavoj Srbiji mogući pljuskovi i neka grmljavina, kažu uveče sledi razvedravanje. U gradu Kragujevcu danas maksimalna dnevna 30, moguće neka slaba kiša, tako kažu. U četvrtak, odnosno sutra do 27 stepeni, pretežno sunčano, bez padavina. Petak do 29, sunčano, lepo. Subota 32, za sada kažu, malo i umereno oblačno. Za nedelju do 28, promenljivo oblačno, bez padavina.

Dana na području Šumadijskog okruga evidentirano je više od 130 požara, zbog toga iz Uprave za vanredne situacije Kragujevac podsjećaju i apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da se pridržavaju svih preporuka i uputstava nadležnih službi. Prvi deo školarine za školsku 2025-26. Godinu, koji su samofinansirajući studenti uplatili do 28. februara, biće refundiran nakon 15. jula, dok će druga rata uslediti početkom oktobra. Odavanjem pošte i polaganjem venaca kraj spomenika ranjeniku u Velikom parku obeležena je 85. godišnjica od početka oružanog ustanka u Drugom svetskom ratu. U Kragujevcu će u nedelju 12. jula svečano biti predstavljen novi mural u ulici doktora Zorana Đinđića, čiji je autor naša sugrađanka Kristina Vučković. Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Budućnost iz Podgorice rezultatom 3-1 u drugoj kontrolnoj utakmici na pripremama na Zlatiboru. Eto, drugari, kažu neki pljuskovi, grmljavi na moguće u čitavoj Srbiji, pa i kod nas, uveče razvedravanje. Ono što smo htjeli da kažemo, da je pojačana koncentracija, da se preporučuje zapravo u saobraćaju, ukoliko putujete srećnim putom, želimo. Ako dolazite u naš grad, dobro nam došli. Macchiato otvara sat. Sa vama se druže Gabriel i Daca. Dobro jutro.

Ljudi moji, sa 39 godina, 5 sati spektakla nam je priredio na centralnom terenu Wimbledona. Djoković pobedio, naravno, ajde, nije kao da jeste, dakle, ali je pobedio, plus Feliksa Ožea, i plasirao se u polufinale turnira već u prvoj rečenici tokom intervjua. Nakon pobede, nakon meča, imao je odgovor na pitanje kako je dobio ovakav meč. Mislim, nama je totalno jasno kako je dobio, tako što je najbolji. Ali on je rekao da je uspio da kontroliše nerve, velika napetost je bila i osjeća se u ovakvim upravo mečevima, kako se meč bliže u kraju, svako je morao da dobije, potpuno izjednačeno je bilo do kraja, ovo su momenti zbog kojih i dalje igram tenis, istakao je Novak Đoković, izmamio osmeh i aplauz publike, i mi mu dajemo i ovog jutra aplauza, i sinoć, boga mi, gledalo se, gledalo odnosno noćas. U svakom slučaju, srpski tenisar je priznao da bi volio da je ovako iscrpljujući duel bio finale turnira. Svaka čast za Noleta, i u petak će, ali tako, da, on će, Novak Đoković će se u petak u polufinalu sastati sa Sinerom, prvim teniserom sveta. I to će biti spektakl. Bravo za Noleta, bravo, kapa dole, aplauz. Evo, ustali smo. Uspori, dečače, Nadije Devito, sad ne znam, uopšte da ne usporava Novak. Šta vi mislite? Javite nam, da li ste pratili meč 06-2-26-2-84, kako ste, gde se slušaju Rezge, imali guži po gradu, Kragujevcu ili gde god, sve nam javite. Kis!

0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih

0: dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
4: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
3: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Željko Šašić, manje njemu sve se zna.
6: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
5: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
6: Info telefon 063-318-100.
7: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
9: United Colors of Coffee.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

E, drugari, imamo nova pravila, odnosno, kako kažu, u avio saobraćaju, šta se sve to menja za putnike ovih dana se pričalo o tome, ali i Evropski parlament je definitivno usvojio nova pravila o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju. Putnici, dakle, zadržavaju pravo na naknadu zbog kašnjenja i otkazivanja letova uz veću zaštitu i transparentnost cena. Kako kažu, novim pravilima u slučaju, ne daj Bože, kašnjenja leta dužeg od 3 sata ili otkazivanja leta manje od 14 dana pre planiranog polaska, zadržava se pravo putnika na naknadu. Kako kažu, iznosi naknada ostaju 250 evra za letove do 1500 km, 400 evra za letove unutar Evropske unije i za letove između 1500 i 3500 km, kao i 600 evra za ostale letove. Prema novim pravilima, aviokompanije će morati da putnike elektronski obaveste o njihovim pravima i mogućnosti podnošenja zahteva za naknadu najkasnije 96 sati nakon dolaska. Nakon prijema zahteva, prevoznici će morati odmah da potvrde prijem, a u roku od 30 dana da isplate naknadu ili obrazlože odbijanje zahteva. Takođe, novim pravilima biće i zabranjena praksa no show, prema kojoj je putnicima moglo da bude uskraćeno ukrcavanje na povratni let ukoliko nisu koristili odlazni. Uvedena je i veća transparentnost cena karata, pa će osnovna prikazna cena, uključujući i dozvoljeni ručni prtljag, morati jasno, kako kažu, da bude navedena pre početka rezervacije, kako bi svi putnici mogli lakše mogli da porede ponude različitih prevoznika. Takođe, dodato su ojačena prava osoba sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću dece, trudnica i maloletnika bez pratnje. Trudnicama, deci mlađe od 14 godina, porodicama i osobama koje prate putnike sa smanjenom pokretljivošću moraće da bude omogućeno zajedničko sedenje bez dodatne naknade. Dakle, sve ovo je usvojeno. Nova pravila su na snazi, kako javljaju. Odustane Mirza za Dobro jutro, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, drugari, kako ste? Javite nam na 062 26 28 24.

0: Bio to mir za 9 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, kako kažu, u čitavoj Srbiji promenljivo nestabilno vreme, mogući povremeni pljuskovi i grmljavina. U gradu Kragujevcu maksimalno dnevno do 30, danas pljuskovi najavljeni, a uveče i tokom noći sledi razvedravanje. Sutra do 27, sunčano, petak 29, pretežno sunčano i lepo vreme. Prvi godinu dana na području Šumadijskog okruga evidentirano je više od 130 požara, zbog toga iz Uprave za vanredne situacije Kragujevac danas podsjećaju i apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da se pridržavaju svih preporuka i uputstava nadležnih službi. Prvi deo školarine za školsku 2025-26. Godinu koji su samofinansirajući studenti uplatili do 28. februara biće refundiran nakon 15. jula, dok će druga rata uslediti početak. Početkom oktobra. Odavanjem pošte i polaganjem venaca kraj spomenika ranjeniku u Velikom parku obeležena je 85. godišnjica od početka oružanog ustanka u Drugom svetskom ratu. U Kragujevcu će u nedelju 12. jula svečano biti predstavljen novi mural u ulici doktora Zorana Đinđića, čiji autor naša sugrađanka Kristina Vučković. Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Budućnost iz Podgorice rezultatom 3-1 u drugoj kontrolnoj utakmici na pripremama na Zlatiboru. Manipulator otvara sat, Višnja i Magla Band. Dobro jutro, drugari, to vam žele Gabriel i Dacu, nastavku Jovana Pajić, dođe meni, gde se sluša RSG, kako ste, javite.

0: drug.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
7: Termodom, da mi budeš lep.

0: Ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom, baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvodi koji su već na akciji.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
8: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prve.

drugari, Evropska unija je izričita, nema obustave novog ES sistema biometrijskih kontrola na granicama, uprkos velikim kašnjenjima i pritisku aviokompanija. Dakle, najveće gužve su na drumskim prelazima ka Grčkoj i Hrvatskoj, ali je tamo, kažu, situacija ipak bolja nego lani, jer rade sve trake. Haos je na aerodromima, situacija je kritična zbog manjka osoblja i slabe, kažu, tehničke opremljenosti vazdušnih luka. Grčke vlasti ipak privremeno gase sistem i propuštaju putnike samo kada se stvore nesnosni redovi. Ono što nas čeka, kažu da je sistem uveden brzopleto, a već krajem godine ili početkom sledeće stiže i dodatni ETIAS sistem odobrenja putovanja. Savet za sve putnike, izbegavajte špiceve, koristite alternativne prelaze i naoružajte se strpljenjem. Mi vam želimo srećan put, prijatno i ugodnu vožnju, naravno za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki baš lep.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: Što bi rekao Vuk Stefanović Karadžić, ko priznaje, polo mu se prašta, a u nedelju 12. jula Tršić postaje predstavnica pravih balkanskih brkajlija, jer se održava čuveno takmičenje za najlepše brkove regiona. Dakle, brkovi po Vuku, možete svi da se prijavite, svi koji imate brkove, nebitno je, kažu veličina. Svi koji žele da se podiče svojim brkovima imaju vremena za prijavu još samo do sutra. Meni je žao što ne vidite moj kolegu, drago, kakvi su to brkovi. Dakle, do 9. jula, kada se uz foto šalje, foto brkova, dakle vas, šalje i prijava, stroga su pravila, brada je strogo zabranjena, u obzir dolaze samo čistokrvne brkajlije. A za pobedu nije važno da kažu Dužinović, stil, nega i upečatljivost, kolega. Prijavit ću te. Ispit pred publikom se dešava, dakle, takmičari neće samo pozirati, svaki od njih morat će glasno i ponosno da izgovori jednu, bar jednu Vukovu narodnu umotvorinu. Ova zabavna manifestacija zapravo je deo velikog lozničkog festivala Lilalo, poznatog po tradicionalnom paljenju lila od brezove kore. Dakle, još sutra prijava za najlepše brkove. Sve moje ljubavi, Dženan, gde se sluša RSG, drugari, šta vam se sluša, kako ste, javite nam.

0: Čuli ste ku, drugari, tačno je 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Kažu neki pljuskovi mogući i u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu. Danas, pa onda sledi razvedravanje. Danas do 30 u gradu, sutra do 27, ali pretežno sunčano. Za sada kažu bez padavina, petak 29 stepeni sunčano. Za vikend za sada kažu 32, subota malo i umereno oblačno, bez padavina. Nedelja 28, promenljivo oblačno, bez padavina. Pre godinu dana na području Šumadijskog okruga evidentirano je više od 130 požara, zbog toga iz Uprave za vanredne situacije Kragujevac podsećaju i apeluju na sve građane da ne pale vatru na otvorenom i da se pridržavaju svih preporuka i uputstava nadležnih službi. Prvi deo školarine za školsku 2025-26. Godinu, koji su samofinansirajući studenti uplatili do 28. februara, biće refundiran nakon 15. jula, dok će druga rata uslediti početkom oktobra. Odavanjem pošte i polaganjem venaca kraj spomenika ranjenik u Velikom parku obeležena je 85. godišnjica od početka oružanog ustanka u Drugom svetskom ratu. U Kragujevcu će u nedelju 12. jula svečano biti predstavljen novi mural u ulici doktora Zorana Đinđića, čiji autor naša sugrađanka Kristina Vučković. Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Budućnost iz Podgorice rezultatom 3-1 u drugoj kontrolnoj utakmici na pripremama na Zlatiboru. Drugari, besplatan plivački kamp za decu se održava i ovog leta na zatvorenom bazenu u Kragujevcu. Roditelji, da znate, u organizaciji plivačkog kluba Orka i kancelarije za mlade, raspitajte se više o tome i lepo plivajte.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj St. Pizza specijalitet.

0: dete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra. United
1: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
2: Colors of Coffee. Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević. Jutrom kad...

0: Kragujevac 27 stepeni, drugari, baš je oblačno, a već vidimo da je sever zahvatila slaba kiša i da je dosta oblačno, kažu pljuskovi mogući i kod nas danas do 30 stepeni. Fantastične vesti za sve koji maštaju o idealnom mestu pod suncem. Dakle, britanski ekonomist je objavio novu listu najboljih gradova za život, ako neko želi da ode u najbolji grad i da živi tamo. Kopenhagen broj 1, i to drugu godinu za redom, zvanično je pokorio ostale gradove na listi. Danska predstavnica je ponovo oduvala Beč, koji je pre toga 3 godine uzastupno bio šampion, dok su se na 3. i 4. poziciji našli Melbourne i Sydney. Koja je tajna ovog, dakle, odnosno Kopenhagena? Kažu da je dobio čistu desetku za stabilnost, obrazovanje i infrastrukturu. Formula jednostavna, kako kažu, kriminala skoro da nema, gradski prevoz radi kao sat, a kulturni život je fenomenalan. Kako kažu, s druge strane, medalje na samom dnu liste i dalje su zakovani Damask, Teheran i Kijev kao trenutno najgori gradovi za život na svetu. Kada biste mogli da birate gde biste se preselili?
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mlačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je London grad koji ima najviše stanovnika različitih nacionalnosti od svih metropola na svetu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Ej, bilo je to Aleksandru Prijovića, kažu drugari da smo apsolutni šampioni. Dakle, građani Srbije, a i Rumunije, najviše u cijeloj Evropi koriste veštačku inteligenciju za lečenje. Dakle, čak 74% naših ljudi konsultuje AI asistente za svoje zdravstvene probleme, dok je evropski prosek znatno niži i iznosi 55%. Dakle, doktor Google zastareo, tu je veštačka inteligencija, i da li vi koristite istu za zdravstvene tegobe? Kažu da negde mi verujemo kompjuterima, skoro polovina Evropljana već sada bez problema veruje dijagnozi koju im postavi veštačka inteligencija. 43% bi joj odmah prepustilo svoj kompletan zdravstveni karton radi boljeg lečenja. Razlog za ovaj tehnološki bum kod nas je prilično jasan. Čak 67% ljudi ističe da su najveći problemi našeg zdravstva, našeg, dakle, sistema, zdravstvenog sistema, manjak lekara i beskrajne liste čekanja. Tako je, uzmeš dan, samo uput da izvadiš. Beli mantili ipak ne idu u penziju po mišljenju naših ljudi. Ako volimo te pametne aplikacije, dobra vest je da doktori ne moraju da brinu za posao. Samo 20% ispitanih u Srbiji misli da će veštačka inteligencija zameniti ljude. Lekari i farmaceuti i dalje imaju posljednju reč po našim ljudima. Koliko koristite veštačku inteligenciju kad vas recimo nešto zaboli?
1: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bile to se Nida, drugari, 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Kažu, stižu pljuskovi kod nas uskoro, a već počela da pada kiša na severu Srbije. U svakom slučaju, kažu, danas do 30 stepeni, onda od sutra bez padavina. Sutra 27, pretežno sunčano, Kragujevac petak 29, sunčano, za vikend, za subotu 32, malo i umeren oblačno, bez padavina, nedelja 28, bez padavina. Pre godinu dana na području Šumadijskog okruga evidentirano je više od 130 požara. Zbog toga iz Uprave za vanredne situacije Kragujevac podsećaju i apeluju na sve građane da ne pale vatru na otvorenom i da se pridržavaju svih preporuka i uputstava nadležnih službi. Prvi deo školarine za školsku 2025-26. Godinu, koju su samofinansirajući studenti uplatili do 28. februara, biće refundiran posle 15. jula, dok će druga rata uslediti početku oktobra. U porti Stare crkve održana je četvrta po redu svečana dodela diploma Ponos Kragujevca, koju je dobilo 229 osnovaca i srednjoškolaca. Uz diplome učenici su od grada dobili put na letnji naučni kamp na Kopaoniku. Odavanjem pošte i polaganjem venaca kraj spomenika ranjenik u Velikom parku obeležena je 85. godišnjica od početka oružanog ustanka u Drugom svetskom ratu. Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Budućnost iz Podgorice rezultatom 3-1 u drugoj kontrolnoj utakmici na pripremama na Zlatiboru. Drugari, oblačno baš, mislim da nije još uvijek počela kiša, ali je najavljeni su pljuskovi zapravo do kraja dana, onda razvedravanje, sat otvaraju Ceca i Željko i Više od sreće, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, javite.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Rukobam.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062 526272. Hedonist.co.rs.

Nije čuli Magle Band, drugari, so protiv topljenja asfalta. Dakle, ako ovih dana možda odete do Holandije, nemojte da se začudite ako usred tropskih vrućina i prelepog sunčanog dana na ulicama vidite kamione koji posipaju so. Dakle, iako deluje potpuno ludo, za to postoji genijalan razlog. Na ovim paklenim vrućinama asfalt se zagreje na preko 50 stepeni, pa počinje i da se topi, omekšava i deformiše po teškim kamionima. Holanđani zato koriste specijalni mokri slani rastvor koji privlači, kažu, vlagu i postepeno isparava, što dugotrajno hladi i čuva kolovoz. Ovaj letnji asfaltni haos muči ceo svet, ali ga svi rešavaju drugačije. Recimo, Britanci uopšte ne koriste so, već po putevima posipaju pesak ili kamenu i granitnu pršinu kako bi upila suvišni lepljivi bitumen da se ne lepi za gume. Neki gradovi jednostavno tuširaju puteve običnom vodom, ali stručnici kažu da je to kratkog daha jer voda brzo ispari. So je, dakle, kažu, zakon jer drži vlagu i hladi put najmanje jedan ceo dan. Ne znam da li ste probali, da li ošto da probate, ali tako kažu. Nije sve tako savršeno ako ćemo o ekološkim dilemama. Ovaj slani rastvor sadrži hloride, kažu stručnjaci, koji mogu da štete prirodi, pa mnoge ekološki osvešćene opštine već traže zelenije alternative za rasklađivanje. Ili ti je prirodan hlad? Eto, tako se to radi u svetu. Instagram kreće, odnosno Saša Matić.

0: E čuli smo Macchiato i Nikolo Rokvića. Dobar dan, starograđani. 12 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Prognoza nepromenjena i dalje stoji dakle da su do kraja dana u Kragujevcu mogući pljuskovi u čitavoj Srbiji do 30 stepeni. Sutra kažu pretežno sunčano do 27, petak 29 sunčano, za subotu kažu 32 malo i umereno oblačno bez padavina, nedelja 28 za sada promenljivo oblačno bez padavina. Prije godinu dana na području Šumadijskog okruga evidentirano je više od 130 požara, zbog toga iz uprave za vanredne situacije Kragujevac podsjećaju i apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da se pridržavaju svih preporuka i uputstava nadležnih službi. Prvi deo školarine za školsku 2025-26. Godinu koji su samofinansirajući studenti uplatili do 28. februara biće refundiran posle 15. jula, dok će druga rata uslediti početkom oktobra. U porti Stare crkve održana je četvrta po redu svečana dodela diploma Ponos Kragujevca, koju je dobilo 229 osnovaca i srednjoškolaca. Uz diplome učenici su od grada dobili put na letnji naučni kamp na Kopaoniku. Odavanjem pošte i polaganjem venaca kraj spomenika ranjenik u Velikom parku obeležena je 85. godišnjica od početka oružanog ustanka u Drugom svetskom ratu. U Kragujevcu će u nedelju 12. jula svečano biti predstavljen novi mural u ulici doktora Zorana Đinđića, čiji autor naša sugrađanka Kristina Vučković. E pa drugari, kažu da je Fakultet medicinskih nauka i dalje najtraženiji u Kragujevcu, dakle u prvom upisnom roku prijavilo se ukupno 3218 kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i degresanih akademskih i osnovnih strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.

Dakle, velika pobeda i plasman u polufinale Wimbledona, naravno Novak Đoković, da ustanemo kad pričamo, istako je da zbog ovakvih momenata i dalje želi da igra tenis i da je na kraju presudila smirenost u najvažnijim trenucima. Posle 5 sati, 5 i 15, kako već, spektakl. E sad, to smo već govorili o tome, dakle, jutro smo, mada nema ko nije pratio, u svakom slučaju, hteli smo da vam prenesemo informaciju da kažu da je Novak Đoković kažnjen, za one koji možda nisu čuli, kažnjen sa 5600 funti zbog, kako se navodi, glasne vulgarnosti, i to na meču osmine finala Wimbledona protiv Rusa Romana. Dakle, organizatori kaznili Novaka Đokovića, mislim da nema što tu više da se priča, mislim da... Eto i nešto drugo o Novaku da se piše. Inače, kako su naveli, srpski teniser je novčano kažnjen zbog prekršaja na duelu koji je zvanično kategorisan kao glasna vulgarnost. Tako je. Glasna vulgarnost. 5-6. Vidjet ćemo nešto, nadam se da će uspjeti to da plati. U svakom slučaju idemo dalje u inat, sasvim slučajno u inat. Zoe i Nataša od početka.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
3: A nisi odradio mali servis?
2: Da, sve to.
3: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
4: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterije.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

drugari meteorolozi kažu da je vremenska prognoza za naredne dane umerena i bez ekstremnih pojava, jer kako kažu prognoze o temperaturama na društvenim mrežama i gde god se okrenemo od 50 stepeni nemaju utemeljenje u struci, kažu stručnjaci, odnosno meteorolog Mihajlović ističe. Vreme je da raskrstimo sa tim bombastičnim naslovima o tropskih 50 kojima nas zasipaju svi ovih dana. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu, stiže jasna poruka, pa ako i super ćeli iz medija nemaju baš nikakvo uporište u nauci. Po društvenim mrežama kruže izmišljene najave samoprozvanih stručnjaka, kaže Mihajlović, nemoguće je prognozirati ekstremne temperature mesec dana recimo unapred. Dodatnu zabunu prave netačna merenja na suncu ili direktno na vrelom asfaltu, što je suprotno svim standardima. Naš zvanični sistem za hitno upozorenje preko SMS-a nema lažne alarme i šalje poruke striktno prema propisima. Vreme je, kako kažu, u granicama julskog proseka. Narednih 7 dana biće prijatnih od 28 do 33 stepena, do kraja jula stiže kraći toploti talas do 38 stepeni. To su zvanične najave. Tako da vodite računa, provereno, sve treba da bude što čemu želite da poverujete, naravno. Kao i u životu. Na mestu mom Jakov kreće, gde se sluša RSG drugari.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je istraživanje pokazalo da ljudi čitaju 10% sporije sa ekrana nego sa papira? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Tako je, čuli ste još jedan hit, Tropico Band, Nemirna, minut ostao do 13.
0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: E, drugari, danas do kraja dana mogući pljuskovi u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu do 30 nismo dostigli, ani prestigli maksimalno dnevno. Sutra, kažu, pretežno sunčano do 27, u Kragujevcu u petak do 29 sunčano, za vikend za sada, kažu, subota 32, malo i umereno oblačno, nedelja mogući pljuskovi do 28 stepeni.

Za upis u prvu godinu studija na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta prijavilo se oko 3200 kandidata, a najveće interesovanje vladalo je za Fakultet medicinskih nauka. Pre godinu dana na području Šumadijskog okruga evidentirano je više od 130 požara. Zbog toga iz Uprave za vanredne situacije Kragujevac podsećaju i apeluju na sve građane da ne pale vatru na otvorenom i da se pridržavaju svih preporuka i uputstava nadležnih službi. Prvi deo školarine za školsku 2025-26. Godinu, koju su samofinansirajući studenti uplatili do 28. februara, biće refundiran posle 15. jula, dok će druga rata uslediti početkom oktobra. U porti Stare crkve održana je četvrta po redu svečana dodela diploma Ponos Kragujevca, koju je dobilo 229 osnovaca i srednjoškolaca. Uz diplome učenici su od grada dobili i put na letnji naučni kamp na Kopaoniku. Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Budućnost iz Podgorice rezultatom 3-1 u drugoj kontrolnoj utakmici na pripremama na Zlatiboru. E, drugari, šta da vam kažemo, osim da ostanite uz RSG, da lepo provedete ostatak dana i da zakažemo naredno druženje već ujutro od 8. Volim vas, Ljube, Gabriel i Daca. Dođi meni, otvara sat, Jovana Pajić.

0: Auto mi se raspada, klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Dobar dan, dobar dan u 13.23. Odlazim zauvek, čuli Đogani. E sad, ako razmišljaš o tome da potencijalno odeš zauvek, možda imam za tebe listu gde da odeš. Britanski ekonomist je upravo izbacio svoju čuvenu listu, skenirali čak 173 grada širom sveta, potvrdili Kopenhagen najbolji. Danska prestonica drugu godinu za redom zvanično je najbolji grad za život na planeti, ostavila iza sebe Beč, Melbourne i Sidney. Tamo ljudi žive u potpuno drugoj dimenziji, uzeli su maksimalan broj bodova za stabilnost, obrazovanje, infrastrukturu, na posao idu biciklom, sistem funkcioniše u sekundi, stres je bukvalno misaona imenica. Možda zvuči kao bajka, naravno postoji tu jedna mala caka, ako sada misliš da pobegneš možda u Kopenhagen pre nego što rezervišeš kartu u jednom pravcu, pripremi se psihološki na to da ćeš sunce viđati na kašičicu i da ćeš jednu običnu kafu platiti otprilike kao pola kvadrata stana kod nas. Jezivo, ali dobro. Ako već moraš da bankrotiraš, eto, neka to bude u zvanično najboljem gradu na svetu, do duše, neki on najbolji koliko god, ja bez sunca ne mogu. Družimo se uz hit do hita danas, sve do šest, Relja i Nataša Bekvalac, Stvar nemir, sledeća na našoj playlisti, a onda i Milica Pavlović, Ti me nerviraš. Nisam

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: šuškam.
1: Termodom, Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67 94 980. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
6: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Vrlo brzo stiže nova stvar od Kovačevića, zove se Tanana. Ono što smo upravo čuli u 13.46 jeste Radi me lagano, dobar dan.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: E, ako potajno misliš da ćemo sa vremenom jednostavno navići na 40 stepeni u hladu, naučnici imaju loše vesti. Za prilagođavanje organizma takvim uslovima potrebni su vekovi, ne samo par toplih sezona. Jun je već oborio temperaturne rekorde širom Evrope, a stručnici upozoravaju da će toplotni talasi biti sve češći, duži i intenzivni. I sad možda ti deluje čudno, ali tvoje telo već na spoljašnjoj temperaturi od 23 stepena pali sve alarme i kreće da se hladi širenjem krvnih sudova i znojenjem. E sad, kako da preživimo toplotni talase, pošto Kamile nismo. Lekarka i profesorka Klaudija Trajdel-Hoffman ima genijalan savjet. Kaže, za letnje vrućine spremi se zimi. To znači, alergije i hronične bolesti moraš da staviš pod kontrolu mnogo pre nego što asfalt počne da puca. Kada toplotni talas već udari, pravila su surova. Samo lagana hrana, nalivanje vodom i ono najbolje, to jest najbolnije, posebno kad su letnje noći u pitanju, strogo izbjegavanje alkohola i cigareta. Takođe, kvalitetan san je apsolutno ključan, jer se telo samo tako makar delimično oporavlja od toplotnog stresa kojem je bilo izloženo tokom dana. Zato navuci roletne, flašicu vode u ruke i to je to. Kad se vrati toplotni talas, danas imamo do duše samo ovo sparno vrijeme, već od sutra će tu biti više sunca, nešto više temperature, pa izgleda od druge polovine naredne nedelje, sutra do 27, u petak do 29. A što se playliste tiče, Adi Šoši i Senida upravo ulaze u Eter RSG, slušamo Čistu ljubav, pa i onda tu i Zbogom ljubavi, Teja Tairović.

0: Višnja Petrović, čula se stvar rezistentna, tačno je 14.01.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 28 izmereno u prethodnom satu, za danas 30 najavljeno, sutra do 27, 29 u petak, 32 u subotu, 28 u nedelju i 31 u ponedeljak za grad Kragujevac. Stoji na sajtu RHMZ, samo u nedelju moguća kiša, ostalih dana pretežno sunčano. Za upis u prvu godinu studija na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta prijavilo se oko 3200 kandidata, a najveće interesovanje vladalo je za Fakultet medicinskih nauka. Pre godinu dana na području Šumadijskog okruga evidentirano je više od 130 požara. Zbog toga iz Uprave za vanredne situacije Kragujevac podsećaju i apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da se pridržavaju svih preporuka i uputstava nadležnih službi. Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja Ponos grada Kragujevca kao dodatni vid podrške najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola. Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Budućnosti iz Podgorice rezultatom 3-1 u drugoj kontrolnoj utakmici na pripremama na Zlatiboru. Playlista na kojoj je Hit do Hita za 14. sat spremna, start je onako pravi letnji vibe, Bebo 4 i Nući, a onda i jedan summer mix, brate moj, ili ti ko da ne postoji, mi Oksimović. Pojačaj RSG i uživaj, Vanja ti želi dobar dan.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Pričaj nam kako je Kragujevac i dalje samo grad starih fabrika i mašina, ali tržište rada nam zapravo vrišti nešto potpuno drugačije. Ako danas u našem gradu tražiš posao, glavni problem više nije nezaposlenost, već je činjenica da nam škole i fakulteti ne proizvode ono što modernim fabrikama treba. Zaboravi na ono vreme kada se na birovu čekalo godinama, ako si CNC programer, inženjer mehatronike ili onaj mag koji programira robote i fabričke trake, ti si apsolutna elita, jer ti ljudi više ne traže posao, posao traži njih dok oni lagano piju kafu i sami diktiraju uslove i platu. Uz dolazak električnih automobila, naš IT sektor raste direktno iz industrije, a tehničari za baterijske sisteme su postali suvo zlato. Sa druge strane, posao ćeš bukvalno naći do kraja dana ako si recimo viljuškarista, magacioner ili konobar, jer tu ljudi konstantno cirkulišu. Sad tu postoji jedna glavna zamka, bez specifičnog znanja i zanata ostaješ zaglavljen u zoni niskih plata. Kragujevac tako ostaje industrijsko srce Srbije, ali to srce sada kuca u digitalnom ritmu, zato hvati se učenja neke ozbiljne automatizacije i gledaj kako ti se otvaraju sva vrata u gradu, naravno ovo pričam ukoliko si nezaposlena osoba. Milica Pavlović i Derište, to je sledeća stvar na našoj playlisti.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Lexington Band u Etro RSGA. Stvar iz 2017. zove se Noć po zvijestama. Muškarci sa brkovima, evo jednog takmičenja za vas. Takmičenje za najlepše brkove Srbije i regiona Brkovi po Vuku biće održano u nedelju 12. jula u Tršiću, pa ako ste baš ono kao fanovi brkova, negujete ih toliko dugo, onda šta vam teško dodati da se takmičite, jer možda pobedite. Do duše, rok za prijavu vam je do sutra uz fotografiju i izreku Vuka Stefanovića Karadžića, koja se i izgovara pred publikom. Kako su saopštili organizatori, manifestacija će biti održana u okviru festivala Lila Lo, posvećenog narodnom običaju lilanja, odnosno paljenju baklji napravljenih od kore divlje trešnje ili breze. Pravo učešće imaju sve zainteresovane brkajlije bez brade. Za učešće nije presudna dužina brkova, već njihov izgled, negovanost i upečatljivost. Kao i prethodnih godina, učesnici će publici predstaviti jednu od Vukovih izreka, čime se takmičenje simbolično povezuje sa likom i delom velikog reformatora srpskog jezika, stoji u saopštenju turističke organizacije Loznice. Tropico Band u nastavku slušamo Libero.
1: RSG popodne sa Vanjom.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Još jedna Aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe Aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
2: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
3: Zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
2: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
3: Info telefon 063 318 100.
4: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
5: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.

priča se. Da li ste znali da je u propolisu nemoguće opstajanje virusa HIV-a duže od 0,7 sekundi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 27 je merenje iz prethodnog sata, sutra se ide do 27 uz pretežno sunčano, u petak 29 takođe pretežno sunčano, za dane vikenda malo umereno oblačno, s tim što je u nedelju moguća i kiša. Temperatura u subotu 32, u nedelju 28, u ponedeljak 31 pretežno sunčano, tačno je 15.02, vreme za vesti. Za upis u prvu godinu studija na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta prijavilo se oko 3200 kandidata, a najveće interesovanje vladalo je za Fakultet medicinskih nauka. Pre godinu dana na području Šumadijskog okruga evidentirano je više od 130 požara. Zbog toga iz Uprave za vanredne situacije Kragujevac podsećaju i apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da se pridržavaju svih preporuka i uputstava nadležnih službi. Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja Ponos grada Kragujevca kao dodatni vid podrške najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola. Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Budućnost iz Podgorice rezultatom 3-1 u drugoj kontrolnoj utakmici na pripremama na Zlatiboru. A nas i u nastavku čeka Hit do hita na 104.3rsg.rs. Ja ti solo pravim društvo još sat vremena, onda stiže Isidora, pa je tu još jedna epizoda Malog petka. Peđa Jovanović i Neformalno, sledeća stvar na playlisti, pojači sredu i uživaj.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Osim kišobrana za suze, ponesi ti strpljenja ako krećeš na put u Evropu. Evropska unija ipak neće odložiti primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola, uprkos upozorenjima aerodroma i aviokompanija da zbog njih nastaju gužve i kašnjenja. Ko prvi put ulazi u šengenski prostor, moraće da ostavi otiske prsti u fotografiju lica. Ti podaci će se proveravati pri svakom narednom prelasku granice. Sad oni priznaju da sistem nije savršen, ali poručuju da već daje rezultate. Do sada je evidentirano oko 110 miliona putovanja, više od 44.000 ljudi odbijeno je na granici, a oko 1.000 osoba zaustavljeno zbog bezbednosnog rizika. Tako da, eto, nije savršen, gužve postoje, ali njima to znači i svi ostali mogu samo da se naoružaju strpljenjem, pripreme onako preventivno na te gužve i to je to. Ili jednostavno naprave pauzu od odlaska u Evropu, ne znam šta drugo da kažem. Za 2 minuta nastavljamo sa playlistom, tu nam je Severina, Sergej Pajić, ali i Aleksandra Prijavić sa pesmom Gatara, budi tu.
0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Termodom, da mi bude.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutrva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
7: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Crowd.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 28 izmereno u prethodnom satu, sutra maksimalno 27, u petak ćemo do 29.16, evo za par sekundi 0.2 vreme za vesti. Za upis u prvu godinu studija na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta prijavilo se oko 3200 kandidata, a najveće interesovanje je vladalo za Fakultet medicinskih nauka. Pre godinu dana na području Šumadijskog okruga evidentirano je više od 130 požara. Zbog toga iz Uprave za vanredne situacije Kragujevac podsećaju i apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da se pridržavaju svih preporuka i uputstava nadležnih službi. Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja Ponos grada Kragujevca kao dodatni vid podrške najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola. Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Budućnost iz Podgorice rezultatom 3:1 u drugoj kontrolnoj utakmici na pripremama na Zlatiboru.
3: Dobar dan,
2: rekoh ja u 4, startuje mali petak, Isidora tu, ja sam tu, sve do 6, uz hit do hita, imamo već spremne i neke zanimljive priče. Hoćemo da startujemo sa onom da me demantuješ, pošto ja uvijek pričam da si staromodna.
3: Da, može.
2: Da, jedva čekaš, jer je nauka rekla da...
3: Jedva čekam da pobedim Vanju.
2: Da, nauka rekla da Isidora uopšte nije staromodna, već je baš onako Gen Z.
3: Kako treba, tako je.
2: Pričamo o tome vrlo brzo, sada je Mina Jahović, stvar Feniks.

0: u obe AXS radnje u Kragujevcu, a u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. AXS, iskusno od prvog dana.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom, sredom od 4 do 6 popodne.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan još jednom. Isidora, sva srećna danas došla, jer ima dokaz da ona uopšte nije staromodna.
1: Tako je. Moja generacija Z vraća trendove iz prošlosti i milion putovanja ja, pošto on mene stariji 6 godina.
2: 6, da.
1: Tako je, a izgleda kao da je mlađi. Ne izgleda i ponaša se kao da je mlađi 6 godina, ima ni kao stalno Isidora, kao ko neka tetka, ko neka tetka. Međutim, šta kažu nauke? Kažu da mi, generacija Z, vraćamo neke stvari koje su u prošlosti bile zapravo trend. To su društvene igre.
2: Pre svega. Inače, zanimljivost, ja večeras krećem na more i sad kako idem sa svojim mlađim društvom, jer to je lako, starije nemam. Pitanje je bilo kao šta ćemo za plažu i sad pitali mene šta imaš od društvenih igara. Ja kažem pa ništa, kao a nemate gigabajte za roaming, šta? Tako da ja sam izgleda prešao iz generacije Z u alfa.
1: Da. Strašno. Društvene igre menjaju ekrane.
2: Da. Tu su i ove Polaroid fotografije koje su telefon, meni omiljene.
1: Jeste. Da. Mogu da ti dam aparat, imam.
2: Imaš? Da. Jo,
1: samo
2: možeš.
1: Samo da kupiš filmove.
2: Možeš. Knjige.
1: Knjige, da.
2: AirPods se ponovo menja za ove slušalice sa kablom, ali to mi je skroz okej, ja nisam neko ko sad mora da recimo, ne pretendujem tim bežičnim, kao mogu da koristim i ove što imaju kabel, ali imam svoje neke bežične koje traju toliko dugo da ih obožavam i...
1: Nema potrebe, da. Šah je sljedeća društvena igra, igra ili sport, kako se gleda na šah.
2: Da, ja ne znam, ja šah nikada neću naučiti kako se igra, to mi je nešto komplikovano. Tu je CD player, to mi je baš interesantno i realno skoro sam razmišljao o tome kako bi bilo super da se vrati onaj MP3 što smo imali.
1: Da. A ja sam razmišljala o tome da želim da imam svoj gramofon u svojoj...
2: Gramofon sam već istraživao da kupim.
1: To mi je prelep.
2: Biblioteka, odnosno ponovo odlazak u biblioteku i digitalni fotoaparat, to je nešto što je ponovo in.
1: Eto. Sve lepo.
2: Da. Generalno šta je razlog, kao nije stvar u tehnologiji, već u osjećaju. Klik starog fotoaparata, listanje knjige ili druženje bez telefona pružaju iskustvo koje beskonačno scrollovanje ne može da zameni.
1: Da, zapravo suština je pronaći balans između beskonačnog scrollovanja i nekako svih tih živih stvari.
2: Da, super mi je to, ali ja sam neko ko je stvarno definitivno zavisnik od ekrana i to sad vidim dok se dogovaramo za putovanje, koliko su moji prijatelji u stvari fleksibilniji i koliko su više uživam u trenutku, dok ja sam evo osoba, oni su već spakovani, spremni da krenemo i poslali su mi sad skoro poruku, jel ti završavaš sa poslom, krećem, ja kažem ne, ja se nisam spakovao, kao pa kako, pa.
1: Ali mislim da jako grešiš, oni onako idu rasterećeni na odmor, ne znajući šta ih čeka, a po razgovoru sa tobom, koji je protekao sada, ja vidim da si ti itekako pripremljen,
2: time što si
1: istražio i markete okolne i autobuske karte do okolnih mesta i izlete i sve, tako da...
2: Ali ja nisam spreman zato što sam ja čak izabrao i kombinacije, ja imam podeljene i ChatGPT mi je sinoć rekao zašto to radiš, šta je, i onda su se i tome smeli jer smo sinoć komentarisali u grupi ko šta pakuje, kažem evo pričam sa ChatGPT-em, sad ćemo da vidimo šta mi je sastavio.
1: A da probaš za početak jedan dan bez
2: ChatGPT-a, a pa ne mogu, to mi je baš najbolji prijatelj. Sad sam počeo i da ga sanjam.
3: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
4: A nisi odradio mali servis?
3: Da, sve to.
4: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
8: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
5: Caka. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: čuli, priča se. Da li ste znali da ako žena sa Havaja stavi cvet iznad desnog uva, to je znak da je slobodna, a što je cvet veći, to je znak da je ona očajnija. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344-042.
1: Tamo na ovaj KG Promet se sad nadovezuje naša priča. Isidora nije shvatila, na Havajima žena stavi cvet iza uva. Aha. I to znači da je slobodna, što je cvet veći, to je žena očajnija.
2: Aha, očajnica znači.
1: Da.
2: A šta se dešava sa ženama koje bi sve uradile za ljubav?
1: Pa možda je i ova bila očajna, nikad se ne zna.
2: Ova priča zvuči kao scena iz nekog akcionog filma i toliko nerealna, ali se zaista dogodila i dolazi iz života jedne gospođe Nadine, žene koja je zbog svoje ljubavi uradila jedan potez na koji bi se malo ko od nas usudio.
1: Pa zavisimo, mislim da bi se ovde usudio neko ko voli ekstremne sportove, adrenalin i tako dalje. Uglavnom, ona da bi pomogla svom suprugu da pobegne iz zatvora, najpre naučila da upravlja helikopterom, položila pilotski ispit, onda iznajmila helikopter i upustila se u rizičan plan bekstva, sletela na krov zatvora, omogućila mužu da se ukrca i zajedno sa njim poletela ka slobodi.
2: Carica.
1: Kako bih ja ovde volela
2: Carica.
1: Da ide, da. Ja bih ovde samo pustio onu pesmu Bonnie Clyde, ne znam ko peva, ali ima, ne ova od Ane Nikolić, ona mi se ne uklapa. Ima jedna pesma Bonnie Clyde, znači baš opisuje to kao, ili to, ili, ili Carly, ona, ima i ona onu pesmu Abu Dhabi, ono od Bežimo iz zemlje i tako to. Zamisli to pojačano na maksimum. Tad bi znali da sam ja. Ovo smela akcija... Pa treba prvo da nađem neko koji je u zatvoru, šalim se, daleko bilo. Ova smela akcija ostala je upamćena kao jedna od najdramatičnijih bekstava uz pomoć helikoptera. Njena odlučnost šokirala je javnost, ali istovremeno pokazala dokle je bila spremna da ide zarad čoveka kog voli.
2: Da li je ovo ljubav, hrabrost ili ludost? Granica je tanka, ali jedna je sigurno. Nije odustala, svaka je čast i za mene je ovo pa bezuslovna ljubav.
1: Jeste, mislim ne znam.
2: Malo
1: ja bih...
2: ludost.
1: Mislim da to je njen životni izbor. Ona je izabrala takvog partnera koji je malo problematičan, znaš, da se ugledala na mene, da bira tu, da gleda malo diplome.
2: Dobro, a da li? Jok, Banja. Ajde, idemo dalje.
1: Ajde.
2: Uživajte.
1: Od mene se odvikava i Milan Stanković.
0: Mali petak, mali petak. Sa Isidorom i Vanjom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stojimo na 28 stepeni, pretežno sunčano vreme, očekuje se sutra i preko sutra, temperatura sutra ide do 27, preko sutra do 29, u subotu 32, bit će malo umereno oblačno, u nedelju moguća kiša, temperatura do 28, u ponedeljak 31, čeka nas pretežno sunčano vreme. Tačno je 17.02, vreme za vesti. Za upis u prvu godinu studija na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta prijavilo se oko 3200 kandidata, a najveće interesovanje vladalo je za Fakultet medicinskih nauka. Pre godinu dana na području Šumadijskog okruga evidentirano je više od 130 požara. Zbog toga iz Uprave za vanredne situacije Kragujevac podsećaju i apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da se pridržavaju svih preporuka i uputstava nadležnih službi. Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja ponos grada Kragujevca kao dodatni vid podrške najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola. Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Budućnost iz Podgorice rezultatom 3-1 u drugoj kontrolnoj utakmici na pripremama na Zlatiboru.
3: Evo nas.
2: Tu smo, drugi sat malog petka i posljednji za danas i posljednji do 20 i nekog tamo jula. Čekajte, ja sam zapravo vidim
3: 22.
2: Da. Ja za malo sam sad pomislio nešto da ja u stvari 22. nisam tu, pa htio da ti kažem mi se vidimo u avgustu.
3: Za malo.
2: Da, za malo. 22. jula će biti sljedeći na programu. Idemo od hita do hita kroz ovaj sat. Spremne su nam i neke zanimljive priče, tako da budi tu. Što se playliste tiče, Aleksandra Prijović, Džejla Ramović, za start sata Željko Joksimović.
3: Uživajte! We'll be right back.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: bio sam ti veran.
1: Mali petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom.
2: Evo nas.
3: Tu smo, letuju u punom jeku, pa sad, kakav si tip putnika? Da li si od onih koji vole da dođu u hotel, dobiju narukvicu, sve im je na dohvat ruke? Jedini problem je koju ležaljku da izaberu.
2: Ili ste pak kao ja, onaj drugi tip, da iznajmite smeštaj, ali ustanete rano i tražite lokalne restorane, divlje plaže, skrivene uvale i svaki dan vam je nova avantura.
3: Ja mislim da oba načina imaju svoje čari. E da. Sad, nekad stvarno želiš da se isključiš, da ne razmišljaš ni o čemu, a nekad ti je najlepši deo putovanja upravo to istraživanje.
2: Slažem se, mada ja sam više onaj tip koji voli da istražuje. I nekako mi ostane najljepša uspomena od takvih putovanja.
3: Pa, ja sam sad ono, više malo nekako all inclusive, ali evo, ovoga puta biram upravo to istraživanje. Mm-hmm. Nešto sam, danas me još drži ta euforija. Da. Nešto sam u tom fazonu, verovatno sutra kad stignem tamo u mom društvu neće biti dobro ako se promenim pa krenem da kukam kao, da. Nađite mi prvi hotel.
2: Dakle, naše pitanje za tebe je šta biraš, potpuni komfor ili avanturu, piši nam ili nas pozovi. Zanima nas posebno sada kada ste svi pred onako planiranje odmora ili ste već bukirali. Pišite nam šta.
3: Da, tu smo na Viberu 062-66-8844. Dalje ide playlista Nadija i Devito Spori Dačače odmah nakon Marine Visković koja je upravo u etru sa pesmom Ponelot. Muzika.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: nama.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Termodom, da mi bude.

0: Mali petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Tu smo. Pitali smo te da li si više za all inclusive odmor ili za samostalno istraživanje. Stiglo je dosta zanimljivih odgovora.
2: Tako je, evo ja ću prva. Jovana kaže da na odmoru ne želi da razmišlja šta će da kuva ili gde će da jede. Platila sam odmor da se odmorim. Ja razumem. Za žene koje imaju decu, koje rade, koje sve prosto okay. Onako, sve što im treba je stvarno jedan odmor.
1: Da. E sad, tu je i Nikola, naš stalni slušalac sa Vibara, kog uvek Nevena i ja pozdravljamo jer učestvuju u svakom našem istraživanju. On kaže, ako sam ceo dan u hotelu, kao da nisam ni video mesto u koje sam došao, najbolje uspomene su mi lokalne kafane, male plaže, slučajna otkrića.
2: E sad, u zbiru nekoliko odgovora imamo gde je neka zlatna sredina, to ono što si ti rekao, nekoliko dana potpunog uživanja, pa onda malo obilaska i istraživanja.
1: Da, deluje da je to najčešći zaključak, nema univerzalnog recepta, sve zavisi od toga da li ti u tom trenutku treba odmor ili avantura.
2: A ako pitate mene i Vanju, nama je najvažnije da se sa putovanja vratimo sa lijepim uspomenama, bez obzira na to da li smo nosili tu hotelsku narkvicu ili ranac na leđima. A tebi želim da se provedeš prelepo na odmoru.
1: Hvala ti puno.
2: I slušamo se u narednom malom petku, 22. jula.
1: Tako je. Nevena će biti inače ovde svakog popodneva, dok ja malo odem da odmorim. Što se mene tiče, prijatno ostanak u 104.3 rsg.rs. Nevena je već tu solo sutra od 1 do 6. Biće to svakako veoma zanimljivo. Ona je spremila... Naravno. Spremali smo već tu neke teme zajedno, kao da sam tu. Neće se ni osetiti da me nema. Da. Ja odlazim malo da odmorim. Čujemo se 21. Sa Isidorom sam ovde ponovo 22. I ti uživaj u odmoru, jer si ti dobila
2: moj odmor. Jeste, ovo je neki bonus odmor za mene, tako da i ja odmoram.
1: Baš tako. U nastavku Hit do hita, družimo se i slušamo se. Ćao, čao.
2: Ćao, ljudi.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara

plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ide.

čuli? Priča se. Da li ste znali da na jednom kineskom univerzitetu studenti ne mogu diplomirati dok ne prođu ispit plivanja na 50 metara? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

došao. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Željko Šašić, mali je njemu sve se zna.
4: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
3: Karte su u prodaji u Centar fotoradnji.
4: Infotelefon 063 318 100.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
7: Agape je taman blizu centra, a

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da je najveća porcija ćevapa napravljena u travniku i u nju je stalo 2100 ćevapa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Ima ti pazarni reč, znaš šta bi značilo da te čujem bar jedno. A život crn od

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs. U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Zaka. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz. Hey,

ljubavi sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.